0: avec une rencontre.
1: Доброго дня, мене звуть Софія, я з Києва, Україна. Vous écoutez La Côte de Planche en direct du Festival d'Avignon.